0: Yampo, sir, a quantum with them. Ye canny unim, Nawan Kubia, Nay Yosatism, and Oma Bibri, Nagana, this year, Nemu won't conform months, the Otia when you betcha, and it your rubber.
1: Your cry, Yazi, throw a door a year 20 inches. 3 days, yet, Mimpy, where are your
0: Enti tia brochenko mo akwakua mankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 FM so
2: edru me menda na je se nwanom wa manone yo mosua kakra yo munsu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wo twedwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochire nkomo na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofor man so a ye betimi de aboa gana am na fane to ma pefra o man yin buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nkomo dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert David because of Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of no work for abo chefu e umwe wa man na nemu umwe atia man no dia na umu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say e mimi ni de bia 6 p and bogan near abroche kumuni.
6: Sema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
7: jakpata ba re vimanya ku
8: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W

0: Ghana Fever no abo na Electrolan Ghana Limited e di stadium ni je ni e ba wo fie we die ya tete ni ama ni nyina so ye pese wo go bia pefe na wetin ni abaje won so asa wuti stadium hobby and enti ni e bro discount e wo Samsung TCL and Nasco smart TVs ni nyina ma match day bia nya we ni je da na beti ye powerful air conditioners and ye coolers ye top and bottom mount chest and display fridges no gas cooker so ho washing machines microwaves and ye small kitchen appliances ni yeke kahunina. Win the football promotion and super our fimu. Kahuna kwa ye showroom. Any anamon si fa womwa gana fan enina. Ana freyen was 050-315-9738. Ubeti miswa ko www.electrolandgh.com. Electroland, ye di stadium no baufi.
1: Jack Patabare vimanya ku.
2: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado!